Atâștia coai, cu anunții din tibiela ta-i ca-n forța mai jucătulare. Purul geomană cu noi, zi? Te simți nu balino, vițu, ca și de la gabume cotelare, mai. Lurino cu noi, acoai.